0: Oglasi.
1: Trije kavčki, napihljiv krokodil, žar, kolo. Ja, kam naj pa ženo pa otroke dam?
2: Ja, najemi kombi. Najem vozil. Sebastian Špeglič, SP 041-417-325. Primeren za selitev, dostavo ali vikend izlet.
3: Velika akcija sončnih očal in sončnih očal z dioptrijo. Center očesne optike ob krožišču v Naklem.

0: Vibracija v zraku.
1: Na Radiu Gorenc ti družbo dela Urša Mlakar.
0: Ko plešeš z mano, unana, mi mešaš glavo, unana.
2: Dobro jutro.
0: Pridi bliže, pridi bliže.
3: Dirka po Franciji 2026.
2: Živjo, 22 minut je čez 8 uro, kolesarski as Tadej Pogačar je zmagovalec dirke po Franciji. S peto zmago se je na vrhu večne lestvice pridružil še četverici s toliko nazivi najboljšega na turu. No, včeraj je bila tam tudi moja prijateljica in slišal se je takole nekak. Me pa zanima, ki je bil včeraj naš in vaš športni novinar Aleš Brun. Aleš, živjo, dobro dan, dobro jutro.
4: Ja, živjo, dobro dan, dobro jutro, Urša, dobro jutro sem našim poslušalkam in poslušalcem. Ja, bil sem tam, kjer niso bili tisti Slovenci, ki jih ni bilo v Parizu, se pravi, pred televizijskim zaslonom in seveda z navdušenjem spremljal vse to, kar se je tudi včeraj dogajalo na zadnji etapi letošnje dirke po Franciji. Letošnja dirka po Franciji, kot ponavadi tudi tokrat upravičila sloves največje kolesarske dirke na svetu in to v vseh možnih pogledih. In seveda še kako smo veseli, srečni, zadovoljni, da je še petič okronan za najboljšega na tej dirki slovenski zvezdnik, lahko rečemo tako, teda je Pogačar, ki je morda ta svoj peti tur dosegel celo, oziroma svoj celo na najlažji način doslej. Zdi se sicer kar malce čudno, ampak dejansko je tak občutek. Potem, ko je teden dni pred koncem dirke odstopil njegov največji konkurent Jonas Vingegaard, se je nekako zdelo, da je njegov največji izziv teda je Pogačarja do konca, da pripelje tretje mesto, skupno tretje mesto in pa belo majico za svojega klubskega kolega Isaka Del Tora do konca, do Pariza. In tudi to je Pogačarju na koncu uspelo in zares na suveren način je prišel do pete skupne zmage na dirkah po Franciji in v očeh mnogih tudi nekdanjih kolesarjev, tudi nekdanjih zmagovalcev dirke po Franciji, najnazadnje je tako dejal recimo Geraint Thomas, ki je leta 2018 osvojil dirko po Franciji, je Tadej Pogačar najboljši kolesar vseh časov, kar je včeraj oziroma v zadnjih treh tednih samo potrdil.
2: Aleš Brun, lahko bi rekla nedotakljiv, neusmiljen pa neuklonljiv.
4: Ja, vprašanje, če lahko rečemo neusmiljen, glede na to, kar je počel recimo v tem zadnjem tednu, ko je prepustil tudi nekaj etapnih zmag tekmecem na račun tega, da je njegov klubski kolega, kot smo prej omenili, prišel do končnega tretjega mesta in bele majice. Se je pa nekako tudi na včerajšnjem spektaklu na ulicah Pariza videlo, zakaj Tadeja Pogačarja ni bilo na olimpijskih igrah pred dvema letoma v Parizu. Preprosto ta trasa mu ni pisana na kožo, pa če se še tako trudi za tiste prestižne zmage na Elizejskih poljanah, preprosto ne more priti, kljub temu, da je najbolj vsestranski in verjetno najboljši kolesar na svetu, pač vsi profili tras, vendar li tudi zanj niso ustrezni.
2: Ja, pa sej, če ti nekaj ni všeč, ti pač ni všeč, zakaj bi se silo, a ne?
4: Mislim, tako pač je, imamo pa mi vsi skupaj privilegij, da lahko živimo v času, vsi ljubitelji kolesarstva in športa, da živimo v času Tadeja Pogačarja in uživamo ob njegovih predstavah.
2: Definitivno, zaradi Tadeja sem včeraj še jaz šla na kolo, vidiš.
4: Ja, Urša, bravo, to si za nov Tour de Gorenc.
2: Ja, čakamo, zdaj počak malo, da še par kilometrov naberem, aj prav.
4: Ok, v redu. Aleš
2: Brun, ja. mogoče...
4: Pozdravljam, vsi skupaj Tadeja Pogačarja pri njem doma, sedaj od petka do nedelje, ko bo združil dva svoja lanskoletna dogodka v en konec tedna, se pravi kriterij Tadeja Pogačarja in potem še izziv klan.
2: Ja, definitivno se veselimo tudi tega, po mojem bo premal prostora za vse, ker se mi zdi, da bo pa kar noro. Pa ja, hvala Bogu, da tako.
4: Tudi jaz imam tako občutek.
2: Ale še eno vprašanje za konec, kako pa je glede morebitnega nastopa na dirki po Španiji?
4: Ja, to najbolj ve, da je Pogačar sam, pa glede na izjave, ki jih je dal že v drugi polovici letošnje dirke po Franciji, ne nazadnje tudi včeraj po koncu dirke, smo lahko bolj kot ne prepričani, da bo letos šel na dirko po Franciji.
2: Ha, kar si rekel, si rekel.
4: Izmed treh tritedenskih dirk še manjka in on si vedno znova išče nove izzive. Ta izziv je sedaj očitno tisti naslednji v njegovi vrsti, potem pa bo po končani dirki po Španiji pač naskakoval še tretji zaporedni naslov svetovnega prvaka, potem pa ne pozabimo oktobra ena slovenski skleh Evropsko prvenstvo, kjer bo tudi branil naslov Evropskega prvaka.
2: Evo, ni počitka, ampak je pa prav, da zdaj najprej uživa v tem uspehu, ki ga je dosegal. Aleš, hvala lepa za pogovor, hvala lepa za javljanje, pa seveda se slišimo, a ne, mogoče pa tudi vidimo konec tedna.
4: Ja,
2: na
4: mogoče.
2: Na challenge.
4: Dobro.
2: Lep dan ti želim še naprej, pa šibaj na kolo, aj prav, šibaj.
4: Ja, lep dan tudi tebi, pa seveda sem našim poslušalkom in poslušalcem.
3: Dirka po Franciji 2026.

0: Aktualno dogajanje na slovenskih cestah.
1: Z nami bo na soncu in cestah zaplesala tudi Janja Bodič iz Prometno-informacijskega centra. Janja, en lep dober dan želim.
2: Ja, dober dan, upam, da kmalu, res malce tudi v drugo smer, razen prometa, trenutno pa pred predorom Karavanke proti Avstriji zastoj tovornih vozil, približno tam okoli 2 kilometrov, sicer, kar se tiče Gorenjske, ni drugih posebnosti, trenutno pa na primorske avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru, prometna nesreča, nastavlja tudi zastoj na tem delu. Jutranja prometna konica se pozna tudi na Štajerskem Krtina za Dobrova proti Ljubljani, Slovenska konice Golo rebro proti Ljubljani, tako da računate na to. Predvidoma po jutrišnjem dnevu bodo pričeli z aktivnostmi za končno odstranitev zapore na odseku Brnik Vodice proti Ljubljani in proti Jesenicam. Nekako predvidoma končna sprostitev prometa na tem odseku bo okoli 5. avgusta, upam in želim, da bo res tako. Pa v tem tednu bo na odseku predor Karavanke Jesenice zahod proti Ljubljani med 8:30 in 17:00 promet potekal po enem pasu zaradi del. Srečno in previdno.
1: Janja, hvala lepa za informacije, imej pa krasen ponedeljek še naprej.
0: Pomembno obvestilo. Ob zastoju na avtocesti naredimo reševalni pas. Ter čim prej preklopimo na Radio Gorenc.
1: No, dajmo pogledati, kakšno vreme nas danes čaka. Dopoldne pretežno jasno, nekaj več oblačnosti bo sprva še na severovzhodu. Čez dan bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, popoldne pa bo v notranjosti Slovenije nastala kakšna kratkotrajna ploha in nevihta. Temperature pa danes od 28 do 32, v alpskih dolinah okoli 25 stopinj.
0: Pokrovitelj. Zagotovi si miren spanec in zaščiti svoje najdražje s komarniki Zunti. Garantirano najhitrejša storitev. Zunti.si

0: Tržič.
1: Mesto neskončnega dogajanja. Tako pa preglejmo aktualno dogajanje v Tržiču, v naši družbi pa Nina Kostanšek. Nina, kaj nas čaka?
2: Ja, živjo. Poletje je v polnem zamahu, vročina je, no ja, neznosna ali tudi znosna. Zato vas vsekakor vabimo, da z nami odkrijete še kak kotiček pred domačim pragom, ki ga mogoče še ne poznate. V ta namen naj vas prijazno opomnimo na naša poletna vodenja in brezplačni turistični avtobus, ki vozi vsak vikend od 27. junija do konca avgusta. Iz Tržiča se tako lahko peljete v smeri kampa Podljubelj, umestna postaja je Šentanski rudnik, druga smer avtobusa pa pelje proti Dolžanovi soteski in naprej proti Rizdolini in Jelendolu. No, Dolžanovo sotesko in Šentanski rudnik si lahko ob predhodni rezervaciji preko obrazca za najavo ogledate tudi z vodnikom. Več informacij in prijavni obrazac pa dobite na naši spletni strani www.visit-tržic.com.
1: Nina, preden se posloviva, pa omeniva še en lušten večer, ki je pred vrati.
2: A tako ja, prejšnji teden nam je dež odnesel ta lušten večer Kino pod zvezdami, zato bo projekcija filma Minjoni in pošasti na sporedu jutri ob 21. v parku Radetski pred dvorcem Neuhaus.
1: Nina, hvala lepa in naslišanje ponovno v sredo.
2: Hvala tebi.
0: Tržič. Odkrij košček

0: Poslušate Radio Gorenc.
1: Resnikov vili oziroma vili rogovili prihaja na naše frekvence. 4 minutke manjkajo do 9. ure. Vili pa v skladbi Lepa za umret. Dobro jutro oziroma zdaj že lahko rečemo dober dan.

0: Gorenjske novice.
1: Dobar dan. Prvak SDS in premier Janez Janša je ocenil, da so za njim pestri meseci. Med ključnimi izzivi vlade je izpostavil področje demografije. Kot je zagotovil, je ekipa SDS garant za spremembe, a vse ne bo šlo čez noč.
2: Mi se danes nismo zbrali tukaj zato, da jamramo, zbrali smo se tudi zato, da neke stvari razložimo, ker je to potrebno in treba se zavedati, da nekatere stvari ne bodo šle čez noč, lahko jih pa spremenimo. Prva garancija za to, da se dajo spremeniti postopoma, je ekipa, ki ima Slovenska demokratska stranka v državnem zboru in v vladi. To so najsposobnejši ljudje v obeh ekipah, obe ekipi sta tukaj pomembni, ker je tako za zakonodajo kot za izvršilno oblast. Vemo, kako se spopasti z določenimi težavami, vemo pa tudi, da bo za nekatere stvari potreben daljši čas.
1: Na španskem otoku Majorka je včeraj zvečer potekal obsežen protest proti množičnemu turizmu, ki se ga je po ocenah tamkajšnje policije udeležilo okoli 25 tisoč ljudi. Protestniki so zahtevali omejitev števila turistov na enem od otokov in opozarjali na pomankanje stanovanj za domačine, prometne zastoje, onesnaževanje in hrup. Komenski občinski svet je podprl nadaljevanje projekta rekonstrukcije in prizidave vrtca v Komendi, zavrnil pa je dokumenta za ureditev in širitev pokopališča. V vrtcu bo po novem 16 oddelkov, v katerih naj bi otroke sprejeli septembra 2028. Občina Kamnik pa nadaljuje z obnovo in urejanjem cestnih odsekov. Med drugim po besedah župana Mateja Slaparja največja dela potekajo.
3: Največja dela potekajo na cesti Kamnik Zgornje Palovče Vranja Peč. Tukaj gre za obnovo večjih odsekov, okoli 10 odsekov se na tej cesti celostno sanira. Dobrih 8 smo jih že sanirali, čakata pa nas še 2. Gre za celostno sanacijo tega odseka, torej od Kamnika do Vranje Peči. Vrednost del je okoli 780 tisoč evrov in izvajalec pa je podjetje Resal.
1: Vreme. Danes dopoldne bo pretežno jasno, nekaj več oblačnosti bo sprva še na severovzhodu. Čez dan bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, popoldne pa bo v notranjosti Slovenije nastala kakšna kratkotrajna ploha in nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 32 stopinj. Ceste. Zastoj tovornih vozil je na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke v smeri Avstrije, dolg je 2 km. Vozila pa lahko stojijo tudi na voznem pasu, tako da previdno. Zastoj tudi na primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru ter med Kozarjami in Brezovico proti Kopru. Je pa do prometne nesreče prišlo na primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru. Oviran je promet tudi pri Brezovici proti Kopru, vozila so na odstavnem pasu. Če ste na poti, srečno in previdno, ob zastoju pa ne pozabite na reševalni pas.
4: Tvoja frekvenca. Frekvenca Gorenca.

0: ali nikoli bomo rekli, da bo sonce. No, sprva pretežno jasno. Čez dan se bo razvijala kopasta oblačnost, popoldne pa v notranjosti Slovenije lahko nastane kakšna kratkotrajna ploha in nevihta, temperature pa od 28 pa do 32 stopinj. Gremo na ceste, zastoj tovornih vozil je na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke v smeri Avstrije, dolg je 2 km. Vozila lahko stojijo tudi na voznem pasu, tako da previdno. Zastoj je prav tako na primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru ter med Kozarjami in Brezovico proti Kopru. Prišlo je do prometne nesreče na primorski avtocesti, oviran je promet pri Brezovici proti Kopru, so pa vozila tudi na odstavnem pasu, tako da previdno. Prav tako zastoj na štajerski avtocesti med Domžalami in Zadobrovo proti Ljubljani, pa med Slovenskimi Konicami in Golim rebrom proti Ljubljani. No, na primorski avtocesti bo zaradi spreminjanja delovne zapore danes po noči med 19. in 5. uro zjutraj zaprt uvoz Postojna proti Ljubljani. Če ste na poti, srečno in previdno.
1: Varno na poti z Radijom Gorenc.
2: Nekdo te ima rad. Vozi previdno.
3: Pokrovitelj Avtonota Jesenice. Velik izbor rabljenih vozil z garancijo. Avtonota, z vami že 13 let.
4: Poletni radio.

Get Lucky, dve minutki manjkata do pol desete ure, tole so frekvence Radia Gorenc. Zdaj pa prihaja skladba, ki bi jo jaz rada namenila svojim šefom. Zdaj vem, da sem komaj bila, ampak jaz rabim zdaj še dopust od dopusta. Tako da skladba samo za moje šefe.

0: Dobro jutro ti želi Urša Mlakar.
1: Zdaj pa že dober dan, dve minutki sta čez pol deseto uro in če ste slučajno med tistimi, ki ob omembi klanca najprej pogledate, ali je kje v bližini kakšna gostilna ali pa barček, brez skrbi niste edini, a ne? Ampak, če pa meni nekdo omen klanca, ne, se pa jaz spomnim na Pogi Challenge. Ja, in Pogi Challenge 2026 je tukaj, pred nami. Začel se bo v petek 31. julija, trajal pa do nedelje 2. avgusta. Spet bo ponudil tekmovalni kriterij, družinski kolesarski dan in pa seveda tisti legendarni vzpon na Krvavec v družbi Tadeja Pogačarja. Dogodek ima z vso svojo atraktivnostjo predvsem veliko dobrodelno noto, saj bodo zbirali sredstva za fundacijo Tadeja Pogačarja in mladinsko ekipo Pogi Team. Tako da Tadej Pogačar takoj po zaključku dirke po Franciji, zdaj mu malo pustimo, no, da malo podoživi, da malo fant uživa, ampak potem pa evo, pride domov dirkat z najboljšimi kolesarji na svetu. Mi navijači bomo pa imeli redko priložnost, da svetovno elito na delu na naših cestah vidimo iz prve vrste. No ja, razen če pač ste oziroma si kot moja prijateljica Špela, ki je bila včer tamne v prvi vrsti in je navijala. Tako, jaz v Franciji nisem bila, ampak se bom pa potrudila, da bom tale vikend šla v komendo pa navija tam iz prve vrste. Torej imamo petek, potem sobota je namenjena družinam. Potem imamo tudi dogodek Junior Pogi Challenge, generali bo namenjen druženju kolesarjev pa njihovih družin, seveda tudi najmlajših ljubiteljev kolesarstva. Potem spremljevalni program pa ustvarjalne vsebine, definitivno vse to bo. No, klasični izziv je pa ta nedeljski finale in osnovni izziv dirke z nazivom s klanca v klanc, na kateri pa bodo morali kolesari premagati 1189 metrov višinske razlike med klancem pri komendi in pa ciljem na Krvavcu. In vnovič bo prostora za 1189 kolesarjev, za katere pa v večini se mi zdi, da ne bo pomembna samo hitrost, ampak tudi železna volja. Zanimanje je izredno, tako da mogoče pa za ljubitelje kolesarstva bo tale nedeljski vzpon na Krvavec še kako zanimiv tudi po tekmovalni plati, a ne? Če se spomnimo, lansko leto je dal Tadej Pogačar tekmecem nekaj minutno prednost, pa potem s prijatelji po ulicah komende počasi začel dirko. Tako da bomo videli, kaj bo letos, nas pa na Pogi Challenge vabita tudi mama in oče Tadeja Pogačarja, to sta Mirko in Marjeta Pogačar.
2: Dragi poslušalci Radija Gorenc, sva Marjeta
3: in Mirko Pogačar in vas lepo vabiva na Pogi Challenge, ki se bo odvijal od 31. julija do 2. avgusta v komendi in okolici.
2: Veseli bomo vaše družbe.
1: Tako, da ne boste rekli, da niste vedeli. Se vidimo ta konc tedna. Mogoče slo na kolesu. Kdo ve?
4: Dragi Tadej Pogačar, iskrene čestitke.

0: Vroče poletje na Radiu Gorenc. V balonu, Londonu ali Parizu. Mi smo ti vedno blizu.
1: Poletni Radio Gorenc.

0: Oglasi.
1: Program radijskih počitnic podpira tudi Deko, Elvis Biberovič, kakovostna in zanesljivo izvedena zaključna gradbena dela iz Tržiča. Najboljši poletni ritmi na Radiu Gorenc.

0: Urša Mlakar od 6 do 10.
1: Pa sem res zehat nekaj začela spet. 9 minut manjka do 10 ure. Ponedeljke, ampak je tak krasen ponedeljek, ne glede na včerajšnji pogijev dan. Kaj čmo, ne, smo lahko samo veseli pa ponosni. Pa verjamem, da bo danes še kakšen več, danes kakšen več kolesa. Kaj se zdaj hotla povedati? Mislim, Urša, daj, zber se pa razmisel, kaj si hotla povedati. Ok, verjamem, da bo danes na cesti kakšen kolesar več ravno zaradi pogija. Ne? Tudi jaz sem šla včer na kofe. Na kofe sem šla pa na kolo tudi, no, tako, ja. Skratka, gremo mi naprej. Obujamo spomine, prejšnji četrtek je bila v družbi na radijskih počitnicah moja nečakinja Sija. Prav fleten smo se imeli. In sicer ona je želela potem v petek ponovno prideti, ker je bilo tako dober. In ugotovila sem tudi, ko je bila ona tukaj, da se Bor zna žogati, Gašper, na primer, naš se pa ne zna žogati. Takole, nekak. A Bora boš tudi naučila žogati?
2: Bor se tudi zna.
1: A Bor se pa zna? Aha, se pravi, samo Gašperja je treba naučiti.
2: Ja, midva z Borom bova Gašperja naučila.
1: A ja, vidva z Borom bosta Gašperja naučila. Prav zmenjeno. A boš kaj računala za to?
2: Velik.
1: Velika, ne? Ena čokolaca, lizika, kaj bo?
2: Liziko.
1: Liziko. No,
3: no zmenjen.
1: No, Gašper danes še vedno ne zna žogati se, tako da Lizike tudi še ni dobil, ampak verjamem pa, da učne ure pa pridajo. To so radijske počitnice na frekvencah Radija Gorenc. Bodite v naši družbi tudi vi, lahko se prijavite na urednik afna.radiogorenc.si, pa bomo skupaj preživeli kakšno jutro oziroma dopoldne.

0: zelenih do najnovejših. Ti si moj zlato, sonce
1: toplo, zadnja misel preden zaspi. To smo mi, Radio Gorenc.

0: Gorenjske novice.
1: Dobar dan. Predsednik Resnice Zoran Stevanović je ostro obsodil prenos podjetja Progros poslanca Resnice Borisa Mijiča na Roka Snežiča. Od njega pričakujemo, da bo poravnal vse obveznosti do delavcev in prevzel odgovornost za svoja dejanja, je dejal.
2: Zdaj je pa meja dokončno prestopljena. Ne gre več samo za dolgove podjetja. Izkazalo se je, da smo bili zavedeni glede številnih stvari. Od nekoga finančnega stanja do podatka, ki jih je predstavilo vse. Izobrazbe, za katero še vedno sploh ne vem, katero ima. Na zadnje pa še to usmehovanje delavcem s prenosom nelikvidnega podjetja. Tak človek po našem prepričanju nima več moralne pravice sedeti v državnem zboru.
1: Dodaja še, da tega danes ne morejo izvesti na način, ki bi bil odgovoren do njihovih voljivcev. Če bi to storili, bi Resnica izgubila poslanski mandat. Nekateri ljudje, ki so jih evakuirali zaradi obsežnega požara blizu Madrida, naj bi se danes začeli vračati. Znova naj bi odprli tudi enega od avtokampov, so sporočile lokalne oblasti. Požar sicer še ni pod nadzorom. Turistična sezona je v polnem zamahu. Kako jo ocenjujejo v Kamniku, pa župan Matej Slapar.
3: Ja, letošnjo turistično sezono ocenjujemo zelo pozitivno. Turizem v Kamniku še naprej raste, kar potrjuje tudi številke. Torej v letu 25, lanskem letu smo zabeležili več kot 43 tisoč prihodov in 100 tisoč nočitev, kar predstavlja več kot 15% rast prihodov in 8% rast prenočitev v primerjavi s prejšnjim letom. Pozitivni trendi se nadaljujejo tudi v letošnjem letu, torej v prvih petih mesecih leta smo v primerjavi z enakim obdobjem lani zabeležili skoraj 7% več prihodov turistov in 10% več nočitev, kar potrjuje, da Kamnik postaja ena izmed privlačnih destinacij v Sloveniji.
1: Po koncu skakalne sezone so v dolini pod Poncami zabrneli stroji, vendar ne na letalnici bratov Gorišek, ki jo kmalu čaka povečanje, ampak so se delavci lotili obsežne obnove Blotkove velikanke. Dela so končana, so sporočili iz Nordijskega centra, tako da na velikanki spet trenirajo številni skakalni upi iz Slovenije in tujine.
0: Vreme.
1: Danes dopoldne bo pretežno jasno, nekaj več oblačnosti bo sprva še na severovzhodu. Čez dan bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, popoldne pa bo v notranjosti Slovenije nastala kakšna kratkotrajna ploha in nevihta. Najvišje dnevne temperature pa bodo od 28 do 32 stopinj.
0: Ceste.
1: Zastoji so na cestah Šmarje-Koper ter Lesce-Bled v obe smeri, prav tako na primorski avtocesti med Tuncem in Postojno proti Kopru ter med Kozarjami in Brezovico proti Kopru, pa na ljubljanski zahodni obvoznici od Koses proti Primorski in na štajerski avtocesti med Domžalami in Zadobrovo proti Ljubljani ter med Slovenskimi Konicami in Golim rebrom proti Ljubljani. Če ste na poti, srečno in previdno. Ob zastoju pa ne pozabite na reševalni pas.

Radio Gorenc. Zame vedno je prestresno, ko preveč postane resno. Za manj stresen dan poskrbi Radio Gorenc. Ne vem, kje sem, me glava drži. Sam res ga že zjutraj prežgi. Ne vem, kje sem, me glava drži.

0: Oglasi. V soboto 1. avgusta od 19. ure dalje vabljeni v kovor na veliko gasilsko veselico. Za zabavo bo poskrbel ansambel Roka Žlindre. Za hrano, pijačo, bogat srečelov in keglanje za odojka pa bodo poskrbeli kovorske gasilke in gasilci. Vabijo vas, kovorske gasilke in gasilci. Pokrovitelj oglasa je krajevna skupnost Kovor.
1: Lovski dom, lovska bled. Ob cesti na Blejski grad, tam, kjer je do domačini.
2: Najbolj vroča frekvenca. Frekvenca Gorenca.
3: Penso che un sogno così non ritorni mai più. Mi ripigevo le mani e la faccia di blu.

vroče poletje na Radiu Gorenc. Vroče spimo, norimo se skrbi čavati. V balonu, Londonu ali Parizu. Mi smo ti vedno blizu. Poletni Radio Gorenc.

0: Oglasi.
1: Ti je vroče, prazna glava? Rešitev je samo ena, Gorenjska plaža.
2: V Tržiču med hribi in dobrim razpoloženjem te čaka bazenski raj samo 5 minut od avtoceste. Zjutraj plavaš med 7 in pol 9, čez dan od 9 in vse tja do 19.
1: In ne samo to, med počitnicami te čakajo še zdravstvene delavnice za telo in duha, za vse generacije. Zdravje, zabava, sonce, voda. To je Gorenjska plaža.
2: Pridi, ker si to poletje zaslužiš več kot samo senco na kauču.
1: Tvoja frekvenca. Frekvenca Gorenca.

0: Gorenjske novice.
1: Dobar dan. Ljubljanska medicinska fakulteta je gostila mednarodni konzorcij več kot 20 ustanov, ki razvija program novih in digitalno podprtih pristopov celostne obravnave otrok in mladostnikov z redkimi kraniofascinalnimi sindromi. Profesor zdravstvenih ved na švedski univerzi Christian Stad Martin J. Persson o pomembnosti vključitve staršev v obravnavo otrok z redkimi boleznimi.
2: For example, in speech therapy, when a child has a palate, we often get needs.
1: Na primer, pri logopedski terapiji ni dovolj, da otroka le peljemo k logopedu. Še pomembneje je, da vaje izvaja doma. In če družina ne razume, kako pomembno je to, terapija nima enakega učinka. Zato moramo opolnomočiti družino, da komunikacija postane bolj interaktivna. Tako družina pravzaprav postane del ekipe za zdravljenje, saj na vse zadnje tudi najbolje poznam svojega otroka. Moramo biti sposobni poslušati družino in razumeti njene skrbi. V streljanju v Seattlu na severozahodu Združenih držav Amerike so bile ubite 3 osebe, še 4 so bile ranjene, med njimi tudi otrok, je sporočila tamkajšnja policija. Policisti so v povezavi s streljanjem, ki se je odvilo včeraj ob 18. uri po lokalnem času, pridržali eno osebo, drugo pa še iščejo. Vodenje policijske postaje Bled je 25. julija po pooblastilu vršilca dolžnosti generalnega direktorja policije Daniela Lorbka prevzel Matej Vončina, ki je do sedaj opravljal naloge vodje izmene v operativno-komunikacijskem centru policijske uprave Kranj. Direktor policijske uprave Kranj ob tej priložnosti Boštjanu Lenčku čestital in se mu zahvalil za dolgoletno in uspešno delo ter mu ob upokojitvi zaželel vse dobro v tretjem življenjskem obdobju. V poletnem času so vam v Tržiču na voljo ugodna poletna vodenja. Več pa Nina Kostanšek iz službe Turizem Tržič.
3: Vas vsekakor vabimo, da z nami odkrijete še kak kotiček pred domačim pragom, ki ga mogoče še ne poznate. V ta namen naj vas prijazno opomnimo na naša poletna vodenja in brezplačni turistični avtobus, ki vozi vsak vikend od 27. junija do konca avgusta. Iz Tržiča se tako lahko peljete v smeri kampa Podljubelj, vmesna postaja je Šentanski rudnik, druga smer avtobusa pa pelje proti Dolžanovi Soteski in naprej proti Rizdolini in Jelendolu. No, Dolžanovo Sotesko in Šentanski rudnik si lahko ob predhodni rezervaciji preko obrazca za najavo ogledate tudi z vodnikom.
0: Vreme.
1: Jasno bo, čez dan pa se bo razvijala kopasta oblačnost. Popoldne bo v notranjosti Slovenije nastala kakšna kratkotrajna ploha in nevihta, najvišje dnevne temperature pa bodo od 28 do 32 stopinj.
0: Ceste.
1: Občasni zastoji so na cestah Šmarje-Koper, Lucija-Izola ter Lesce-Bled v obe smeri. Na primorski avtocesti bo zaradi spreminjanja delovne zapore danes po noči med 19. in 5. uro zjutraj zaprt uvoz Postojna proti Ljubljani. Od danes pa do 31. julija pa bo na gorenjski avtocesti na odseku predor Karavanke Jesenice zahod proti Ljubljani med pol 8. in 17. uro promet potekal po enem pasu. Pri priključku Brnik poteka gradnja krožišča, uvoz na avtocesto ni mogoč, izvoz pa je mogoč le proti Brniku. Če ste na poti, srečno in previdno, ob zastoju pa ne pozabite na reševalni pas.

0: Od zim zelenih do najnovejših. To smo mi, Radio Gorenc.
1: Sem dolgo blodil se na vzkriž, iskal na tujem paradiž, tuj denar mi leta bil je gospodar. Iskal sem srečo vse uprek,

0: Čača.
1: Oglasi.
2: Gromska strela, kakšna zgodba! V njej je vse. Domače planine, vojaško letališče, ljubezen, čudovita glasba in moj grunt. Pa še jaz, Habakuk. Le pridite pogledat.
3: Komedija s petjem Habakuk v poletnem gledališču Studenec. V četrtek, petek, soboto in nedeljo ob 21.
4: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. AMZS. Vse na enem mestu.

0: To je poletni izbor najbolj zanimivih in najbolj odmevnih oddaj na Radiu Gorenc.
1: Na svet dneva.
2: Dobrodošli v novi oddaji Na svet dneva, oziroma v nadaljevanju te oddaje. Namreč prejšnji teden smo že govorili o prvi pomoči, no danes pa s to temo nadaljujemo. Z mano še vedno Tjaša in Dejan Rogl iz Društva prvih posredovalcev. Tjaša, Dejan, nadaljujemo z vprašanjem, in sicer. Velikrat slišimo za Heimlichov prijem, pa vendar ga malo kdo od nas zna pravilno izvesti. Kdaj ga uporabimo?
3: Ja, Heimlichov prijem načelno uporabljamo pri tujkih v dihalnih, torej zapore dihalne poti. Moramo vedeti, da ločimo delno in popolno zaporo dihalne poti. Pri delni zapori oseba še kašlja, takrat sam spodbujamo. Pri popolni, ja, takrat pa moramo pogledati, če tujk vidimo, da bi ga mogoče z prsti lahko spravili ven. Če ga ne moramo, ga pustimo notri in začnemo s petimi udarci med lopaticami. Pa vsakom udarcu pogledamo, če pade tujk ven oziroma če se premaknemo, da ga lahko mi s prsti potegnemo ven. Po petih udarcih med lopaticami pa sledi Heimlichov prijem.
2: Ok, da malo spremenimo dinamiko pogovora, imam pripravljenih nekaj zanimivih mitov, kar se tiče prve pomoči. In sicer, rano je dobro pustiti, da diha.
3: Ja, rano načelno, tako smo že rekli, če zdaj, ne vem, taka odrgnina, ja, valjda, spucamo, da ni umazanije gor, torej pod tekočo vodo, pa pustimo, da diha.
2: Rano je najbolje spirati z alkoholom, da razkužimo.
3: Ja, načeloma to so včasih učili. Načeloma ni, je dost mi kot laiki, da, oziroma laiki, da sperajo pod tekočo vodo. Kot profesionalna pomoč pa načeloma se spuca s fiziološko raztopino.
2: Če pa škodovanec odkloni pomoč v hujši nesreči, ga moramo upoštevati.
3: Ja, ne, tle ni tako, načeloma moramo zmeri, kadar vidimo hujšo prometno nesrečo, hujšo na in padec iz višine iz strehe, ne glede to, ali poškodovanec odklanja pomoč, moramo poklicati številko 112, ker lahko so notranje poškodbe, ki jih mi ne naprosto oko ne vidimo in lahko na jim oseba izkrvi pred nami, ne da bi sploh vedel, tako da takrat se poslužujemo vedno, da pokličate na številko 112, ker lahko se tudi kasneje pokaže kakšna hujša stvar.
2: Pomagati moram ne glede na vse.
3: Ja, načeloma moramo pomagati tako, da ne ogrožamo svoje varnosti, a ne, torej najprej poskrbimo za svojo varnost, torej če je varnost za nas, prestopimo do osebe. Valjda moramo čuvati, da če sredi cestišča, ne, da zapremo cesto, oziroma da ga lahko tegnemo na varno. Če ima kakšnega svojega psa, ne, moramo čuvati, da nas pes njegov ne ugrizne, ker pes bo ščitil svojega lastnika, oziroma če smo v gozdu, pa če je kakšno neurje, tako ki je bilo zle, a ne, da nam kaj ne prileti na glavo. Torej moramo najprej poskrbiti za svojo varnost, torej poskrbimo za lastno varnost, potem pa še za varnost tega, ki ga oskrbujemo oziroma mu želimo pomagati.
2: Če rana ne boli, ni resna.
3: Ja, ne, to ni res. Načeloma vsak človek ima drugačen bolečinski dražljaj. Enega boli samo, da mu nohti spade, enega boli, da se malo z nožem poreže. Eni so pa imuni na bolečino, no, in je lahko huda bolečina in je, ne vem, bo rekel, nič me ne boli, sploh so mogoče kakšni taki za upozvod so sladkorni bolniki, ki načeloma ne čutijo več toliko močno bolečino kot ostali, no, pa je lahko še kar ta rana oziroma ta bolečina lahko nevarna.
2: Pri krvavitvi z nosu glavo nagnemo nazaj.
3: Ne, ravno kontra, glavo zmeri damo naprej, načeloma stisnemo nosnici, lahko mu damo na vrat kakšen hladen obhladek, načeloma to je to, no, pokličemo številko 112, če se je seveda krvitev nastal, velikrat je razlog, da smo brskali po nosu ali pa visok krvni tlak, ne, in takrat pol je treba to razrešiti in posledično se tudi ustavi krvitev, drugače pa seveda v bolnici oskrbijo to s tamponadom.
2: Kaj pa ta, če ne vidiš krvi, ni hujše poškodbe?
3: Ne, to ni res, ker lahko pride tudi do notranjih krvavitev, ne, notranjih krvavitev pa načeloma s prostim očesom ne vidimo, mogoče vidimo pri trebuhu, da se napihne, pri stegnici rata taka napihnjena kot banana, načeloma pri skeletu, torej pri poškodbi medenice pa ne vidimo, ne, ker tam je sam skelet in tam se tekočina nabira, ne vidimo pa, ali bi bilo karkoli napihnjeno, ne, zato je taka krvitev lahko zelo ogrožujoča in se lahko stanje pacienta hitro poslabša.
2: Ok, in če gremo na zadnje vprašanje, malo umazanije na rani pomaga, da se telo navadi oziroma dobi odpornost.
3: Ja, to so včasih rekli, zdaj načeloma moramo vsako umazanijo spirati po tekočo vodo, ker je tudi toliko strupov v naravi, načeloma špricanja in tega, tako da priporočamo, da se vsaka rana spuca in da rana potem sveža zadiha in se sama torej za celje. Če je seveda lažja rana, ne govorimo o težjih ranah.
2: Dejan Tjaša, najlepša hvala za odgovore in marsikatero razjasnitev. Verjamem, da so informacije marsikomu koristile.
4: Ja, hvala lepa za povabilo, tako da lepo zdrav tudi z najne strani.
3: Živjo.
1: Na svet dneva.

Dragi ženi Ani Bertonca, za visok dvojni jubilej želi vse najboljše, veliko zdravja in razumevanja ter osebne sreče mož Vinko Bertoncal. Pošilja pa ji naslednjo melodijo.

0: Oglasi.
1: Velika akcija sončnih očal in sončnih očal z dioptrijo. Center očesne optike ob krožišču v Naklem.
0: V soboto 1. avgusta od 19. ure dalje vabljeni v kovor na veliko gasilsko veselico. Za zabavo bo poskrbel ansambl Roka Žlindre. Za hrano, pijačo, bogat srečelov in keglanje za odojka pa bodo poskrbeli kovorske gasilke in gasilci. Vabijo vas, kovorske gasilke in gasilci. Pokrovitelj oglasa je krajevna skupnost Kovor.

0: Obvestila. Elektrogorinska obvešča svoje odjemalce, da bo zaradi vzdrževalnih del prekinjena dobava električne energije na območju krajevnih nadzorništev.
1: Kran v sredo 29. julija in sicer na delu napajalnega področja transformatorske postaje Čepulje od 11. do 14. ure na naslednjih naslovih. Čepulje 1, 2, 3, 3A, Strmica 6, 6A. V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena, v času izklopa pa ravnajte z električnimi napravami, kot da so pod napetostjo. Komunala Kran vse uporabnike, ki se oskrbujejo s pitno vodo v naseljih Šentuška Gora, Apno, Ravne, obveščajo, da zaradi suše in posledično zmanjšanja izdatnosti vodnih virov do preklica velja prepoved uporabe pitne vode za zalivanje zelenic, polnjenja bazenov, polivanja cestišč in poti, pranja avtomobilov na domu ter polnjenje gasilskih cistern brez vnaprejšnjega soglasja upravljavca vodovoda. Prosijo za razumevanje.
0: Radio Gorenc, kjer je veselje doma.

0: banana. Oglasi.
1: Ko se telo utrudi, sklepi škripajo, mišice zategujejo. Zaupaj preverjeni kakovosti.
2: Fizio, linija slovenskih izdelkov za mišice in sklepe. Fizio hladilni gel, Fizio krema za ogrevanje in Fizio Artro. Zdaj v novi embalaži, a z isto močjo, že več kot 30 let.
1: Na voljo v lekarnah in na kozel.net.
2: Cel življenje ga že poslušam.
3: A moža, koga?
2: Ne, Radio Gorenc.
3: A ja, je pa sej toga vsi.
4: Radio Gorenc je the best.

0: Gorenjske novice.
1: Dobar dan. Prvak SDS in premier Janez Janša je ocenil, da so za njim pestri meseci. Med ključnimi izzivi vlade je izpostavil področje demografije. Kot je zagotovil, je ekipa SDS garant za spremembe, a vse ne bo šlo čez noč.
2: Mi se danes nismo zbrali tukaj zato, da jamramo. Zbrali smo se tudi zato, da neke stvari razložimo, ker je to potrebno. In treba se je zavedati, da nekatere stvari ne bodo šle čez noč, lahko jih pa spremenimo. Prva garancija za to, da se dajo spremeniti postopoma, je ekipa, ki ima Slovenska demokratska stranka v državnem zboru in v vladi. To so najsposobnejši ljudje v obeh ekipah, obe ekipi sta tukaj pomembni, ker je tako za zakonodajno kot za izvršilno oblast. Vemo, kako se spopasti z določenimi težavami, vemo pa tudi, da bo za nekatere stvari potreben daljši čas.
1: Ministrstvo za demografijo, družino in socialne zadeve pa si je za prednostni nalogi zadalo področji dolgotrajne oskrbe in osebne asistence. Spremembe dolgotrajne oskrbe so nujne, ker ta sistem ne deluje, je opozorila ministrica Mateja Ribič. Kot glavno nalogo vidi odpravo krivic med stanovalci v domovih za starejše. V Kamniku potekajo dela na več cestnih odsekih, več pa župan Matej Slapar.
3: Je še dodatnih 11 odsekov v izvajanju in sanaciji, in sicer sta dva odseka v Rudniku pri Radomljah že sanirana, tudi v Tuštelniku dva, v Nevljah in Lokah v Tuhinju tudi že, ter v naselah pri Kamniku, sedaj pa dela potekajo v Smartnem v Tuhinju in prihodnih tednih pa se bodo dela izvajala tudi na cesti Šajnovice-Lasteno, in sicer do konca jeseni bodo ta dela končana. Gre pa tudi tukaj za eno večjo investicijo, in sicer v vrednosti okoli 450 000 evrov, bodo vseh teh 11 odsekov saniranih, razen dveh, kjer pa so potrebne dodatne geomehanske raziskave, torej 9 odsekov v skupni vrednosti skoraj 450 000 evrov.
1: Na tuje. Na seznam svetovne dediščine Organizacije Združenih narodov za izobraževanje, znanost in kulturo so po novem med drugim uvrščeni grški Olimp in plaže v Normandiji, kjer so se zavezniške sile 6. junija 1944 izkrcale, da bi začele osvoboditev Zahodne Evrope izpod nacistične Nemčije, je na srečanju v Južni Koreji odločil odbor za dediščino.
0: Vreme.
1: Jasno bo čez dan, pa se bo razvijala kopasta oblačnost. Popoldne bo v notranjosti Slovenije nastala kakšna kratkotrajna ploha in nevihta, najvišje dnevne temperature pa bodo od 28 do 32 stopinj.
0: Ceste.
1: Občasni zastoji so na cestah Šmarje-Koper, Lucija-Izola ter Lesce-Bled v obe smeri. Na primorski avtocesti bo zaradi spreminjanja delovne zapore danes ponoči med 19. in 5. uro zjutraj zaprt uvoz Postojna proti Ljubljani. Od danes pa do 31. julija pa bo na gorenjski avtocesti na odseku predor Karavanke Jesenice zahod proti Ljubljani med 17:30 in 17. uro promet potekal po enem pasu. Pri priključku Brnik poteka gradnja krožišča, uvoz na avtocesto ni mogoč, izvoz pa je mogoč le proti Brniku. Če ste na poti, srečno in previdno, ob zastoju pa ne pozabite na reševalni pas.

0: oglasi.
1: Gromska strela, kakšna zgodba! V njej je vse. Domače planine, vojaško letališče, ljubezen, čudovita glasba in moj grunt. Pa še jaz, Habakuk. Le pridite pogledat.
2: Komedija s petjem Habakuk v poletnem gledališču Studenec. V četrtek, petek, soboto in nedeljo ob 21.

0: Gorenjske novice.
1: Dober dan. Za programe socialne zaščite je bilo leta 2024 namenjenih skupno 16 milijard evrov, kar je za 6,7% več kot leta 2023. Največ sredstev sta prejeli področji starosti ter bolezen in zdravstveno varstvo. Slovenija je tega leta za socialno zaščito namenila nekaj manj kot četrtino BDP, piše na spletni strani Statističnega urada Republike Slovenije. Iranska revolucionarna garda je ustavila 6 plovil, ki so skušala prečkati Hormuško ožino po poteh, ki jih Teheran ni odobril, so danes poročali iranski mediji. Washington in Teheran medtem tudi danes nista poročala o novih napadih na Bližnjem vzhodu. Nazaj domov. V Poljanski dolini v zadnjih letih veliko pozornost namenjajo razvoju turizma. Več pa direktorica občinske uprave občine Gorenja vas Poljane Elizabeta Rakovec.
2: Ena nosilnih panog naše občine je seveda razvoj turizma. Tukaj smo močni na dvorcu Visoko, na Rupnikovi liniji, na Šubičevi hiši, na številnih kmečkih turizmih, na smučišču Stari vrh, kjer že deluje adrenalinski park. Želeli smo pa tudi v samem občinskem središču razviti nekaj, kar je zanimivo za turiste. Tudi delamo še na enem projektu ureditvi kopališča v Gorenji vasi in krožnem sprehajališču, ki smo ga imenovali Gorenjevaško tromostovje. S tem želimo še povečati, še pospešiti, dati pospešek trend do povečevanja turističnega obiska v naši občini.
1: V Kamniku turistično sezono ocenjujejo pozitivno. Odkot prihaja največ obiskovalcev in kaj jih najbolj pritegne, pa župan Matej Slapar.
3: Največji obiskovalcev še naprej prihaja iz Hrvaške, Italije, Češke, Nemčije, Madžarske, Poljske, Francije in Avstrije, torej okoliške države. Obiskovalci navdušuje predvsem Velika planina, Kamniška Bistrica, bogata kulturna dediščina, srednjeveško mesto z malim gradom in starim mestnim jedrom. Odlične priložnosti za pohodništvo, kolesarjenje ter vse bolj prepoznavna lokalna kulinarika. Pomemben del turistične ponudbe predstavlja tudi Terme Snovik z novim natur hotelom Snovik, ki obiskovalcem ponuja trajnostno wellness doživetje v objemu narave. Pomemben deležnik se je tudi arboretum Volčji potok, prenovljenim Wolf resortom in pa seveda arboretum kot sam en izjemen najlepši botanični park v tem delu Evrope.
0: Vreme.
1: Jasno bo, čez dan pa se bo razvijala kopasta oblačnost. Popoldne bo v notranjosti Slovenije nastala kakšna kratkotrajna ploha in nevihta, najvišje dnevne temperature pa bodo od 28 do 32 stopinj.
0: Ceste.
1: Občasni zastoji so na cestah Šmarje-Koper, Lucija-Izola ter Lesce-Bled v obe smeri. Na primorski avtocesti bo zaradi spreminjanja delovne zapore danes po noči med 19. in 5. uro zjutraj zaprt uvoz Postojna proti Ljubljani. Od danes pa do 31. julija pa bo na gorenjski avtocesti na odseku predor Karavanke Jesenice zahod proti Ljubljani med pol 8. in 17. uro promet potekal po enem pasu. Pri priključku Brnik poteka gradnja krožišča, uvoz na avtocesto ni mogoč, izvoz pa je mogoč le proti Brniku. Če ste na poti, srečno in previdno, ob zastoju pa ne pozabite na reševalni pas.
0: Pokrovitelj. Komarji, zima vam je letos prizanesla, a zunti vam ne bo. Specialisti za komarnike. Zunti.si.

0: oglasi.
1: Trafika cikin po šolskem pisarniške potrebščini hitim. Če svojo srečo plačam, mogoče še milijon dobim. Trafika cikin, Bohinjska Bistrica, z vami že 34 let.
2: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.
3: Trije kavčki, napihljiv krokodil, žar, kolo. Ja, kam naj pa ženo pa otroke dam?
4: Ja, najemi kombi. Najem vozil. Sebastian Špeglič, SP 041-417-325. Primeren za selitev, dostavo ali vikend izlet.
5: 1. avgusta bo veselo. Gasilska veselica v srednji vasi v Bohinju. Pod šotorom bo igral trio Šubic. Za lačne in žejne bo poskrbljeno. Čaka vas tudi bogat srečelov. Od 17. ure dalje vabijo gasilke in gasilci prostovoljnega gasilskega društva Srednja vas v Bohinju.

0: No, končno se poletje vrača in počasi bomo napovedovali višje temperature, kot je bilo vse skupaj prejšnji teden. Danes se bo pospelo do okoli 28 stopinj Celzija. Jutri dopoldne bo nekaj spremenljive oblačnosti, čez dan bo večinoma sončno. Najnižje jutranje temperature bodo 13 do 19, najvišje dnevne pa gremo čez 30 do 31. In kako vroče na naših cestah, zastoji med Domžalami in Zadobrovo proti Ljubljani, torej na Štajerski avtocesti, zastoji tudi na ljubljanski zahodni obvoznici od Koses proti Primorski ter na ljubljanski južni obvoznici od centra proti Primorski. Prav tako na Primorski avtocesti je zelo, zelo počasi med Uncem in Postojno proti Kopru, pred Postojno proti Ljubljani ter med Kozarjami in Vrhniko proti Kopru. Na cestah Mengeš Trzin, skozi Trzin v Besmeri, Ljubljana Brezovica ter Lesce Bled, prav tako v Besmeri. Srečno in previdno.
1: Pokrovitelj. Avtonota Jesenice. Gotovinski odkup vozil, tudi vozil, ki so na leasing. Avtonota.si. Nič 40 380 0 86.

0: oglasi. V soboto 1. avgusta od 19. ure dalje vabljeni v kovor na veliko gasilsko veselico. Za zabavo bo poskrbel ansambl Roka Žlindre. Za hrano, pijačo, bogat srečelov in keglanje za odojka pa bodo poskrbeli kovorske gasilke in gasilci. Vabijo vas, kovorske gasilke in gasilci. Pokrovitelj oglasa je krajevna skupnost Kovor.
1: Lovski dom, Lovska Bled. Ob cesti na Blejski grad, tam, kjer je do domačini.

Najbolj vroča frekvenca, frekvenca Gorenca.

0: Medicinske novice.
1: Dobar dan. Ljubljanska medicinska fakulteta je gostila mednarodni konzorci več kot 20 ustanov, ki razvija program novih in digitalno podprtih pristopov celostne obravnave otrok in mladostnikov z redkimi kraniofacialnimi sindromi. Profesor zdravstvenih ved na Švedski univerzi Christian Stad Martin Persson o pomembnosti vključitve starše obravnavo otrok z redkimi boleznimi.
2: For example, in speech therapy, when a child has a palate, we often...
1: Naprimer, pri logopedski terapiji ni dovolj, da otroka lepeljemo k logopedu. Še pomembneje je, da vaje izvaja doma. In če družina ne razume, kako pomembno je to, terapija nima enakega učinka. Zato moramo ponomočiti družino, da komunikacija postane bolj interaktivna. Tako družina pravzaprav postane del ekipe za zdravljenje, saj na vse zadnje tudi najbolje pozna svojega otroka. Moramo biti sposobni poslušati družino in razumeti njene skrbi.
2: We need to be able to listen and listen to the family's worries and understand them.
1: Predsednik Resnice Zoran Stevanović je ostro obsodil prenos podjetja Progros poslanca Resnice Borisa Mijiča na Roka Snežiča. Od njega pričakujemo, da bo poravnal vse obveznosti do delavcev in prevzel odgovornost za svoje dejanja, je dejal.
3: Zdaj je pa meja dokončno prestopljena. Ne gre več samo za dolgove podjetja. Izkazalo se je, da smo bili zavedeni glede številnih stvari. Od nekoga finančnega stanja do podatkov, ki jih je predstavilo vse. Izobrazbe, za katero še vedno sploh ne vem, katero ima. Na zadnje pa še to usmehovanje delavcem s prenosom nelikvidnega podjetja. Tak človek po našem prepričanju nima več moralne pravice sedeti v državnem zboru.
1: Dodaja še, da tega danes ne morejo izvesti na način, ki bi bil odgovoren do njihovih volivcev. Če bi to storili, bi Resnica izgubila poslanski mandat. Poslanska skupina Svoboda je v zakonodajni predlog vložila predlog zakona o finančni podpori mladim za dostop do kulturnih dobrin. V današnji izjavi za medije so pojasnili, da želijo z njim zapolniti nekaj, kar so nekatere druge države že uresničile. Kot primer so med drugim navedli Hrvaško, ki je tako imenovani kulturni bon uvedla maja letos. Radovljiški župan Ciril Globočnik se bo po 16 letih županovanja letos potegoval že za peti mandat. Za župana občine Radovljica se bo jeseni potegoval tudi Uroš Mencinger, kandidat demokratov Anžeta Logarja. V lokalni ekipi demokratov, ki trenutno nimajo predstavnika občinskem svetu, se na novembrske volitve podajajo s programom, ki so ga naslovili Uspešna Radovljica 2026-2034. O svojem kandidatu za župana Radovljice resno razmišljajo tudi v občinskem odboru SDS.
0: Vreme.
1: Popoldne bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, v notranjosti Slovenije bo nastala kakšna kratkotrajna ploha in nevihta. Jutri dopoldne bo nekaj spremenljive oblačnosti, čez dan bo večinoma sončno. Najnižje jutranje temperature bodo 13 do 19, najviše dnevne od 26 do 31 stopinj.
0: Ceste.
1: Zastoji trenutno med Domžalami in Zadobrovo proti Ljubljani ter na ljubljanski zahodni obvoznici od Koses proti Primorski ter na ljubljanski južni obvoznici od Rudnika proti Primorski. Prav tako počasi na primorski avtocesti pred Postojno proti Ljubljani ter med Kozarjami in Vrhniko proti Kopru. Ter na cestah Mengeš-Trzin skozi Trzin v Besmeri, Ljubljana-Brezovica ter Lesce-Bled v Besmeri. Miran dan in srečno pot.

0: No, takole smo ponosno občudovali in prepevali slovensko himno skupaj z našim Tadejem Pogačarjem, ki je petič slavil na dirki po Franciji. V prvem odzivu za organizatorje je 27-letnik dejal, da bi svoje uspehe na francoski pentli le stežka strnil v knjigi. Vsaka zmaga je posebna, odpeljal sem že 7 turov in se 7-krat uvrstil na oder za zmagovalce. Tudi zame je to nekaj neverjetnega, je dejal že 5 let najboljši kolesar mednarodne lestvice. No, Tadeja bomo lahko spremljali in videli v živo ta konec tedna na Pogi Challenge, na katerega nas vabita kar Tadejeva starša.
1: Dragi poslušalci Radia Gorenc, sva Marjeta
2: in Mirko Pogačar in vas lepo vabiva na Pogi Challenge, ki se bo odvijal od 31. julija do 2. avgusta v Komendi in okolici.
1: Veseli bomo vaše družbe.
0: Ja, Tadeju in ekipi seveda iskrene čestitke, ne vem kako globoko se lahko človek pokloni temu dosežku in ne vem, če se čisto zavedamo, kakšna zgodovina se piše, ampak se in to zlatimi črkami.

0: Oglasi.
1: Trije kavčki, napihljiv krokodil, žar, kolo. Ja, kam naj pa ženo pa otroke dam?
2: Ja, najemi kombi. Najem vozil. Sebastian Špeglič, SP 041-417-325. Primeren za selitev, dostavo ali vikend izlet.
3: Zakaj v gnečo, če lahko zdaj ujameš -40% popusta na izbrane šolske potrebščine in to brez skrbi? Vse šolskega seznama pri DZS ali na dzs.si.
4: Prvega avgusta bo veselo. Gasilska veselica v srednji vasi v Bohinju. Pod šotorom bo igral trio šubic. Za lačne in žejne bo poskrbljeno. Čaka vas tudi bogat srečelov. Od 17. ure dalje vabijo gasilke in gasilci prostovoljnega gasilskega društva Srednja vas v Bohinju.

0: Obvestila. Komunalna Kranj vse uporabnike, ki se oskrbujejo s pitno vodo v naseljih Ambrož, Šestiška vas, Lenart, Cidraž obveščajo, da zaradi suše in posledično zmanjšanje izdatnosti vodnih virov do preklica velja prepoved uporabe pitne vode za zalivanje zelenic, polnjenja bazenov, polivanja cestišč in poti, pranja avtomobilov na domu ter polnjenje gasilskih cistern brez vnaprejšnjega soglasja upravljavca vodovoda. Prosijo za razumevanje.
1: Radio Gorenc. V gužvi, v hribih, v senc.

0: Gorenjski glas. Lokalna novica je kraljica.
1: Jutrišnji torek ponuja novo številko Gorenjskega glasa, med drugim bomo lahko prebrali nesporni kralj francoskih cest, ena loka, dve dolini, nešteto navijačev. Brez velikih sprememb po gorenjskih župnijah, pot čez Fuksovo brv je zaprta, film Bled festival, ki povezuje radijske počitnice in v ritmu Kranfesta. Za prilogi tokrat deželne novice in loški glas.
0: Gorenjski glas. Lokalna novica je kraljica.

0: Radio Gorenc. Prvi na Gorenjskem.
1: Radio Gorenc poslušate, Majo Stajm v vaši družbi in počitnice niso le čas, ki gre do šolske torbe v kot, pa je mogoče ura, kdaj treba iti domov, mal bolj prijazna kot v času šole. To je tudi čas, ko na Radio Gorenc dajemo mladim eno super nepozabno izkušnjo, pridejo spoznati naše delo, pridejo pogledati, kako poteka neka oddaja, kako se nastopa pred mikrofonom in tako naprej. In v petek smo gostili res tri take simpatične mlade junake. Neža, Daša in Andrej so bili v naši družbi, Boru popestrili tale petek po dolgem in po čez. Med drugim so jim vprašanja zastavljali številni znani Slovenci in Slovenke, tudi Monika Avsenik.
2: Če bi morala en teden preživeti brez telefona, kaj bi počela?
3: Punce, kaj bi počela brez telefona?
4: Jaz bi se igrala zuni, pa tako družavne igre bi igrala.
3: Wow, to se znate? Se še znate igrati to?
5: Ja, itak.
3: Itak.
4: Pa psa bi požala.
3: Pa psa. Ok, Monika, naslednje vprašanje.
2: Če bi imela čarobno palico, kaj bi si pričarala v svoji sobi?
3: Punce, spet, kaj bi si bili pričarali v svoji sobi? Veliki grač, ne vem.
6: Gugalenco.
3: Gugalenco bi imela Neža, Daša bi pa imela kaj?
4: Fuzbal igrišče,
3: mislim.
6: To tudi jaz
3: imel. No, a pa kaj skup igrata?
6: Ja.
3: Super, vidiš.
1: Poleg Monike pa je vprašanje zastavil tudi Sašo Avsenik.
7: Če bi bil ti šef doma, kakšna pravila bi uvedel?
3: To je pa dobro vprašanje. Kakšna pravila bi bil?
4: Daša, začni, čakaj, da razmišljam.
3: Andreja, že ti veš, a pa Neža?
5: Ja, jaz bom itak doma gazda, tako da.
3: A ti bom itak doma gazda? Ja. Da, je že prepričan, vidiš, Neža, ti. Sam bliže mikrofona pride, te slišmo. Da ne bi treba posode pomivati, na primer. A pa kaj tazga, ha?
6: Ja.
3: Ali kaj tazga? Daša, kaj pa ti? Da se ploh cel dan igrala.
4: Ja.
3: To bilo super, ej, definitivno se strinjam.
6: A pa ne veš, da bi rabili pospravljati?
3: Sploh, a ne? Ja, vidiš, ne bo pravil orang, tako.
1: Se veste, otroci vedno govorijo resnico in verjamem, da je bilo tudi tokrat tako. Neža, Daša in Andrej nam tudi v nadaljevanju današnjega ponedeljka nekaj prikupnega zaupajo, tako da vabljeni, da ostanete v naši družbi, ko se nam pridruži tudi Cene Prevc.
0: Poslušate. Najbolj vesel radio v Sloveniji. To je Radio Gorenc.

0: Oglasi.
1: Program radijskih počitnic podpira tudi Deko, Elvis Biberovič. Kakovostna in zanesljivo izvedena zaključna gradbena dela iz Tržiča.
2: Ti je vroče? Prazna glava? Rešitev je samo ena. Gorenjska plaža.
3: V Tržiču med hribi in dobrim razpoloženjem te čaka bazenski raj samo 5 minut od avtoceste. Zjutraj plavaš med 7 in pol 9, čez dan od 9 in vse tja do 19.
2: In ne samo to, med počitnicami te čakajo še zdravstvene delavnice. Za telo in duha, za vse generacije. Zdravje, zabava, sonce, voda. To je Gorenjska plaža.
3: Pridi, ker si to poletje zaslužiš več kot samo senco na kavču. Tržiški muzej predstavlja koncerti ob dvorcu Neuhaus.
2: V ponedeljek 3. avgusta ob 20. uri Ditka Trio in Feri Lajšček. Ljubim te, ljubim ljubezen.
3: Vstopnice so na voljo v času uradnih ur v Tržiškem muzeju in Tpic Tržič.
2: Se vidimo ob dvorcu Neuhaus.
4: Velika akcija sončnih očal in sončnih očal z dioptrijo. Center očesne optike ob krožišču v Naklem.

0: No, končno se poletje vrača in počasi bomo napovedovali višje temperature, kot je bilo vse skupaj prejšnji teden. Danes se bo pospelo do okoli 28 stopinj Celzija. Jutri dopoldne bo nekaj spremenljive oblačnosti, čez dan bo večinoma sončno. Najnižje jutranje temperature bodo 13 do 19, najvišje dnevne pa gremo čez 30 do 31. In kako vroče na naših cestah, zastoji med Domžalami in Zadobrovo proti Ljubljani, torej na Štajerski avtocesti, zastoji tudi na ljubljanski zahodni obvoznici od Koses proti Primorski ter na ljubljanski južni obvoznici od centra proti Primorski. Prav tako na Primorski avtocesti je zelo, zelo počasi med Uncem in Postojno proti Kopru, pred Postojno proti Ljubljani ter med Kozarjami in Vrhniko proti Kopru. Na cestah Mengeš Trzin, skozi Trzin v Besmeri, Ljubljana Brezovica ter Lesce Bled, prav tako v Besmeri. Srečno in previdno.
1: Pokrovitelj Avtonota Jesenice. Veliki zbor rabljenih vozil z garancijo. Avtonota, z vami že 13 let.
2: Te vsako leto nadlegujejo komarji. Zaščiti svoj dom s komarniki Zunti, specialisti za komarnike. Zunti Picasso.

0: Halo, a je to Radio Gorenc?
1: Halo, halo, halo, veš, kličem te za to, da danes bi še enkrat malo vem, da to bi šlo.
0: Radio Gorenc, z vami vedno

0: Nedotakljiv, neusmiljen in neuklonljiv. Tadej Pogačar se je s peto zmago zapisal med legende Tura, je zgodovinsko zmagoslavje 27-letnega kolesarja iz Klanca pri Komendi pospremil častnik Le Figaro. Tole delček tega, kaj te dni oziroma predvsem danes pišejo tuji mediji, ki zelo z izbranimi besedami o triumfu Tadeja Pogačarja opisujejo in dajejo na naslovnice našega mojstra z Komende. Celotno kolesarsko dogajanje je te tri tedne spremljal tudi naš športni novinar Aleš Brun.
1: Letošnja dirka po Franciji, kot ponavadi tudi tokrat upravičila slovec največje kolesarske dirke na svetu in to v vseh možnih pogledih. In seveda še kako smo veseli, srečni, zadovoljni, da je še petič okronan za najboljšega na tej dirki slovenski zvezdnik, lahko rečemo tako, Tadej Pogačar, ki je morda ta svoj peti tur dosegel celo, oziroma svoj celo na najlažji način doslej. Zdi se sicer kar malce čudno, ampak dejansko je tak občutek. Potem, ko je teden dni pred koncem dirke odstopil njegov največji konkurent Jonas Vingegaard, se je nekako zdelo, da je njegov največji izziv Tadej Pogačarja do konca, da pripelje tretje mesto, skupno tretje mesto in pa belo majico za svojega klubskega kolega Isaka Del Tora do konca, do Pariza in tudi to je Pogačarju na koncu uspelo in zares na suveren način je prišel do pete skupne zmage na dirkah po Franciji in v očeh mnogih tudi nekdanjih kolesarjev, tudi nekdanjih zmagovalcev dirke po Franciji, ne nazadnje tako dejal recimo Geraint Thomas, ki je leta 2018 osvojil dirko po Franciji, je Tadej Pogačar najboljši kolesar vseh časov, kar je včeraj oziroma v zadnjih treh tednih

0: oglasi.
1: Gromska strela, kakšna zgodba! V njej je vse. Domače planine, vojaško letališče, ljubezen, čudovita glasba in moj grunt. Pa še jaz, Habakuk. Le pridite pogledat.
2: Komedija s petjem Habakuk v poletnem gledališču Studenec. V četrtek, petek, soboto in nedeljo ob 21.

0: ampak v ulici sem glavni Dasa.
1: Nagradna igra. Osvojite Weber žarin predpasnik Avtokrka. Avtokrka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
2: Dragi otroci, Radio Gorenc vam želi, da imate ene super počitnice.
3: Lema.

0: Še nekaj minut, ki nas loči do svežih gorenjskih novic in v svet je včeraj spremljal zaključek dirke po Franciji. Nekateri doma na kauču, drugi kar uživo. Med navijači v Franciji sta bili včeraj tudi naši poslušalki Špela in Leja Gomboc. Stali sta tik ob progi, prej je slavoloku zmage, nato pa po koncu dirke tekli skoraj 8 kilometrov, da sta ujeli še slavnostno podelitev. No, in ker sta Špela in Leja, dobri prijateljici naše Urše, je ta iz Pariza prejela tole sporočilo.
1: Živjo, tukaj Špela in Leja, javljava se vam iz Pariza.
2: Za Radio Gorenc. Včeraj sva spremljale pa zaključek, kar je bilo zgodovinsko. Že prej sva se odpravile in sva šle do slavoloka zmage in tam sva si iznajdle krasno, fantastično pozicijo na desno stran. Tam ni bilo veliko Slovencev, to pozicijo sva si pa mogle zagotoviti že v 4 popovdne. Se sva hotle imeti res idealno in videti čim večkrat Pogačarja in vse naše fante. Navijali sva prav za vse. Pozicija je bila vrhunska, saj si lahko videl na en meter in čutil utrip vseh navijačev in nas, ogromno nas je bilo. Slovencev ob naju ni bilo, ko je Pogačar zaključil dirko, pa sva se takoj odpravili proti cilju. Bi pa povedala še utrinke, ko sva stale tam, to srce razbijo, vsi smo se drli, dejmo Slovenija, dejmo Pogačar. So se Francozi drli, Španci, Italijani, navijali smo prav za vse, tudi za zadnjega. To je bilo res fenomenalen utrip vseh nas. Potem, ko je bilo konc, sva pa hitro odhiteli. Leja, predajam ti besedo.
1: Po koncu dirke sva morali za zaprtih ulic skoraj 8 kilometrov teči in hoditi do podelitve, da sva jo pravočasno ujeli. Tam sva končno srečali več Slovencev, ki smo se takoj prepoznali po zastavah. Vrhunec dneva je bila pa seveda naša slovenska himna. Peli smo jo na glas kot ponosni Slovenci. Občutek ponosa je težko opisati. Ko je Tadej v govoru zahvalil Urški in svoji družini, so stopile solze v oči.
2: Tudi meni. Tudi jaz sem skoraj jokala to. Tadej, res čustveno je bilo to.
0: Špela in Leja sta še dodali, da je bil to dan, ki ga ne bosta nikoli pozabili. Popolnoma verjamem. Špela in Leja, hvala za tole sporočilo. No, vsi mi pa ne bomo nikoli pozabili, da imamo zveste poslušalce oziroma poslušalke tudi v Parizu.

No, končno se poletje vrača in počasi bomo napovedovali višje temperature, kot je bilo vse skupaj prejšnji teden. Danes se bo pospelo do okoli 28 stopinj Celzija. Jutri dopoldne bo nekaj spremenljive oblačnosti, čez dan bo večinoma sončno. Najnižje jutranje temperature bodo 13 do 19, najvišje dnevne pa gremo čez 30 do 31. In kako vroče na naših cestah, zastoji med Domžalami in Zadobrovo proti Ljubljani, torej na Štajerski avtocesti, zastoji tudi na ljubljanski zahodni obvoznici od Koses proti Primorski ter na ljubljanski južni obvoznici od centra proti Primorski. Prav tako na Primorski avtocesti je zelo, zelo počasi med Uncem in Postojno proti Kopru, pred Postojno proti Ljubljani ter med Kozarjami in Vrhniko proti Kopru. Na cestah Mengeš Trzin, skozi Trzin v Besmeri, Ljubljana Brezovica ter Lesce Bled, prav tako v Besmeri. Srečno in previdno.

0: Radio Gorenc. Zame vedno je prestresno, ko preveč postane resno. Za manj stresen dan poskrbi Radio Gorenc.
1: Ne vem, kje sem, glava drži.
0: Sam res ga že zjutraj pržgi.

0: Konec julija je že tukaj, poletje obožujemo tudi zato, ker gremo lahko na zaslužene počitnice. Vem, nekateri potujete spomladi, nekateri jeseni, čez zimo, kakorkoli, ampak glavnina se poznam čez poletne dni in to je tudi čas, ko na Radiu Gorenjce omogočamo mladim, da pridejo, spoznajo nas, se morda tudi preizkusijo kaj pred mikrofonom. In prejšnji petek smo gostili Nežo, Dašo in Andreja. In vprašanje jim je zaupal tudi Cene Prevc.
1: Cene, živjo.
2: Živjo, Cene tukaj. Mene pa zanima, zate, katero supermoč bi imela, če bi jo lahko imela in katera supermoč bi bila to, pa zakaj ravno ta?
1: Punce, povejta.
3: Jaz bi imela, da se bi spremenilo kjerokoli žival, zaradi tega, ker dokaj bi enkrat bila kot ptica, pa tako. Fajn mi je živali biti.
1: Imaš rada živali, ja. A ne? Niže, kaj pa ti?
4: Jaz bi pa rada imela tako, da sploh preginjam čas, ampak in tako sem, da dostanem čas, ker vem, da lahko pač pogledaš kaj za naprej, ampak in tako sem ga, pa kaj lahko, če ne vem, za nazaj lahko kaj popražim, ampak in tako sem ga.
1: Kaj pa ti imel super moč?
3: Jaz pa bi imel tako super moč, da bi tudi ustavil čas.
1: Ustavil čas?
3: Ja.
1: Vse sta dvojčka, vidim, da imata kar podobne želje.
0: Tudi vi lahko prijavite svoje najmlajše, to lahko storite tako, da jih upišete in pošljete svojo prijavo na urednik@radiogorenc.si. Radijske počitnice, sonce, smeh in dobra družba.
5: Z Radijem Gorenc je poletje še bolj zabavno.

0: Oglasi.
1: Trije kavčki, napihljiv krokodil, žar, kolo. Ja, kam naj pa ženo pa otroke dam?
2: Ja, najemi kombi. Najem vozil. Sebastian Špeglič, SP 041-417-325. Primeren za selitev, dostavo ali vikend izlet.
3: Avtocar Mingeš, Renault, Dacia, Nissan. Servis vseh znank vozil. Prodaja vrhunsko ohranjenih rabljenih vozil z garancijo. Počutite se carsko tudi vi in se oglasite v Avtocar Mingeš ali pa pokličite 051-383-400.
0: V soboto 1. avgusta od 19. ure dalje vabljeni v kovor na veliko gasilsko veselico. Za zabavo bo poskrbel ansambel Roka Žlindre. Za hrano, pijačo, bogat srečelov in keglanje za odojka pa bodo poskrbeli kovorske gasilke in gasilci. Vabijo vas, kovorske gasilke in gasilci. Pokrovitelj oglasa je krajevna skupnost Kovor.
4: Zgodi se nepredvideno in poškodujete svoje vozilo ali pa vam vozilo poškoduje toča. Najboljša rešitev za vas je avtoličarstvo in avtokleparstvo Štunfi Vodice, kjer vam nudijo popravilo vseh vrst poškodovanih vozil. Sodelujejo z vsemi zavarovalnicami, so kvalitetni, hitro odzivni, za čas popravila pa nudijo nadomestno vozilo. Telefon 041-823-162. Avtoservis Štunfi Vodice.

0: A ste vedeli, da je Radio Brains tako fajn, da ga še druge radijske postaje poslušajo?
1: Kako je vroče, ker on me hoče.
2: Najbolj vroča frekvenca. Frekvenca Gorenca.

0: Slovenske novice.
1: Lepo pozdravljeni. Prvake SDS in premier Janez Janša je ocenil, da so za njimi pestri meseci. Med ključnimi izzivi vlade je izpostavil področje demografije.
2: Na tej točki je naš ključen izziv. Izziv, ki presega ene volitve, izziv, ki presega mandat ene vlade, izziv, ki presega politične ločnice, izziv, ki ga lahko strnemo vprašanje, kaj bo v prihodnosti z našo domovino. Zdaj so različna druga politična zborovanja v Sloveniji, kjer se ne sprašujejo o tem, ker mi je pravzaprav vseeno, govorijo o trivialnih zadevah. Slovenska demokratska stranka pa je poleg tega, da je demokratska, tudi slovenska. Zaradi tega se mi sprašujemo o tem in hvala vam, ker to skrb delite.
1: Vodenje policijske postaje Bled je 25. julija po pooblastilu vršilca dolžnosti generalnega direktorja policije Daniela Lorbka prevzel Matej Vončina, ki je dosedaj opravljal naloge vodje izmene v operativno-komunikacijskem centru policijske uprave Kranj. Direktor policijske uprave Kranj je ob tej priložnosti Boštjanu Lenčku čestital in se mu zahvalil za dolgoletno in uspešno delo ter mu ob upokojitvi zaželel vse dobro v tretjem življenjskem obdobju. V Poljanski dolini v zadnjih letih veliko pozornost namenjajo razvoju turizma. Več pa direktorica občinske uprave občine Gorenja vas Poljane Elizabeta Rakovec.
3: Ena nosilnih panog naše občine je seveda razvoj turizma. Tukaj smo močni na dvorcu Visoko, na Rupnikovi liniji, na Šubičevi hiši, na številnih kmečkih turizmih, na smučišču Stari vrh, kjer že deluje adrenalinski park. Želeli smo pa tudi v samem občinskem središču razviti nekaj, kar je zanimivo za turiste. Tudi delamo še na enem projektu ureditvi kopališča v Gorenji vasi in kroženje sprehajališču, ki smo ga imenovali Gorenjevaško tolmostovje. S tem želimo še povečati, še pospešiti, dati pospešek trend do povečevanja turističnega obiska v naši občini.
1: Šport. V Parizu se je včeraj končala 113. izvedba največje kolesarske dirke na svetu. Letošnjo dirko po Franciji si bomo zapomnili po prevladi Tadeja Pogačarja, a tudi po vse večjemu nagibanju k šovu in zabavi. S tem pa se za organizatorje odpirajo izzivi, tako glede navijačev, kot tudi vse kompleksnejše organizacije.
0: Vreme.
1: Popoldne bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, v notranjosti Slovenije bo nastala kakšna kratkotrajna ploha in nevihta. Jutri dopoldne bo nekaj spremenljive oblačnosti, čez dan bo večinoma sončno. Najnižje jutranje temperature bodo 13 do 19, najviše dnevne od 26 do 31 stopinj.
0: Ceste.
1: Zastoji trenutno med Domžalami in Zadobrovo proti Ljubljani ter na ljubljanski zahodni obvoznici od Koses proti Primorski ter na ljubljanski južni obvoznici od Rudnika proti Primorski. Prav tako počasi na primorski avtocesti pred Postojno proti Ljubljani ter med Kozarjami in Vrhniko proti Kopru. Ter na cestah Mengeš-Trzin skozi Trzin v Besmeri, Ljubljana-Brezovica ter Lesce-Bled v Besmeri. Miran dan in srečno pot.
4: Gorenski magazin na Radiu Gorenc.

0: pokrovitelj jutranje peškarije je?
1: A tole ta najbolj mesarstvo je Tišler ali Tišler?
2: Cepec, pa sej ne delajo pohištva. Tišler so, ker Tišler je v enem jeziku, pa sem zdaj pozabil, v katerem mesarstvo.
1: Ja, v katerem pa?
2: Aj važen, sam da imajo čevapčiče, pleskavice, klobasice, vratovino, rebrca. Od ponedeljka do sobote, za večje količine pa prej poklič.
3: Mesarstvo Tišler, Podbrezje in Naklo.
4: Prva ponovitev na Radiu Gorenc.
0: Vesela jutranja peškarija!
5: Pa je spet ponedeljek in naša peškarija je tukaj le za dobro voljo. Peška, Jani, kva je zdaj?
6: Lep pozdrav, hvala za vabilo.
5: Bo ali nav?
0: Bo, pokrh ja. Monete.
5: Pojď pokrh.
0: Ja, tukaj me že ena mesič napisala.
5: A res?
0: Ja,
5: ja. Kaj bo je napisala?
0: Kupo ja, kupi kruh.
5: A unih 10 komadov, tako
0: ne, ne, sam enega, da če ne, pa je trd.
7: Ti mene bo snoč, rega.
0: Ja.
7: Soseda me je klicalo.
0: Nihaj.
7: Prav, da je njena muca lašna, pa da kobaso jedva.
0: Oh.
7: Sem bil čuden meni tole. Sem rekel, joj, po devetak zvečer pa tole ni več dostavljena, mi kva zdaj hoče. Hvala pa nekje razočarana, a ne? Yeah. Pa prav, če se bom pa kar z banano potolažila. Ampak meni zdaj ne gre, odkdaj mačk banano je?
0: Ej, a vedva vesta, da je znanstveno dokazano, da je v Sloveniji najmanj ločitev na Štajerskem.
5: Daj!
0: Ja? Zato k babi tudi pijajo. Kako pa veš, da baba ne zna kuhat?
5: Kako?
0: Ja, da bi ga psa imajo.
5: Ja.
0: Pravila za srečen zakon pa so, takrat, ko žena kosi travo, ni najbolj spraševati, kdaj bo kosil. Francel je pa na morju spoznal punco
5: ja.
0: In je hotela najame sobo, deklo pise kot svojo ženo. In pa mu tedna voči račun pračati, pa receptor mu ga da. Prav, Marijo, je rekel, oprostite se, smo klele še len teden. Ja, je rekel, vem sem, vaša žena vaša že cel mesec čakala. Ja, ja. A veš, da je 100 000 Kitajcev odšlo na ulice proti vladi in politikom?
5: Bejš.
0: Ja, sem tudi mi v Sloveniji, ampak kje ne najdemo 100 000 Kitajcev.
7: Teška, boš enkrat ugotov, da smočen, hrabar
0: ja.
7: In seksi, je caj, da greš domov.
0: Točno, dosti ga imaš. Ja, ja. Senčnika na hrvaški plaž pa mesečno zasluš več kot poprečen hrvaški devec.
5: Ja.
0: En senčnik.
5: Ja.
0: Ja. Prav je, da če ima ženska po tuširanju še vedno svoje obrvi, kuj za vžen. Ja. Je rekel, adio matematika. Franc je star 77 let, njegova žena pa 23. Koliko ima Franc in narja?
5: A veš, kaj da vas ponedek?
0: Ja.
5: Ja, pa reče, Jani reče, šef, jaz bom pa danes v ponedeljek malo zamudil. Ok, kdaj pa prideš? V petek.
0: Petek.
7: Ja, ja, ja.
0: Ampak jake komarje nadlegujejo za...
7: Mene nič.
0: Nič. Tebe? Nič. Ja, pa so zoprni.
7: Ja,
0: so,
7: mene
0: so.
7: Nič.
0: So.
5: Ja.
0: In imam eno fajn past za komarje.
5: Daj.
0: Ja, avtopisava.
5: Daj.
0: Napišta.
5: Daj.

0: smisel.
1: Tekila je pa za me.
0: Tekila je pa
2: za me. Ja. Zakapljali ga mačka.
0: Okay.
2: Moški pride k vedeževalki in ta mu reče: vi ste oče dveh otrok. Ha, je rekel, to ste se pa zmotili. Jaz sem oče treh otrok, ja, prav to vi mislite.
3: To ste se pa vi zmotili.
2: Drugač pa ne poskušaj napiti žensko, da bi jo spravil v posto.
0: Ne.
2: Ne. Naj, že tako ga ima oma. Maš manj stroškov. In rekel, imam slabo pa dobro novico. Svaba je ta, da sem vzel na robe tableto, dobro je pa ta, da sem že 3 mesece zaščitil pred bolham. Čuj, Joža, noseča sem, kak to? Pa sem si rekla, da si zaščitena, ja rekla proti bolham. Kako se pa ženo prvič možu? Ja, ni.
0: Kako?
2: Oprost, ampak sam skriv.
0: Ti pa res.
1: Znanstvene raziskave so pokazale, da je 2 minute smeha,
2: ja,
1: mi se skozi smajemo, ne?
0: Ja.
1: Isto kot 20 minutov teka.
0: 20 minut teka.
1: In zdaj grem jaz sedeti v park in sem smajal unem klavfajl. Ja.
2: In to unem, ob 7 zjutraj. Drugač pa v 80-ih letih.
0: Ja.
2: Takrat, ali pa 80-ih, takrat sem jaz hodil v srednjo šolo.
0: Ja.
2: Je pa na avtobusa taka gužba, da smo stali samo na noh, pa še ta ni pa moja. Res. En mladenič pa praša punco, bi šla bi jo postelo s tujcem, divjega pogleda in grdega obraza za 1 milijon evrov, prosim, da šva kuj. A pa šva z menoj v poslu za 1000 evrov. Za kakšno me pa imate? Na reko, to sva že razčistva, zdaj se v cem pogajava. Mamca pa pride k dohterjem, ker se me bez slab počutila.
0: Ja.
2: Taj temeljito pregleda, pa pravi, da ima previsok pritisk. Pa prav mamca, o Marija, gospod doktor, to je pa res. Grem zadnje cajte sad v narav, ma zmeri kar prisek v čevle meče.
0: Katastrofič.
1: Ta prava leta, ne?
2: Ja.
1: Ta prava leta za poroko,
2: ja,
1: so tam med 70 pa 75.
0: Bojš?
2: Ja.
1: Ja. Ona neče, če ne sliš, vam pa tudi pa malo govori.
2: Ali pa na vid. No in še za konc.
0: No, daj.
2: Jaz sem zelo naivan človek.
0: Bejš naivan.
2: Ja, če bi šel jaz robat banko, me sigurno ti cajt pripričal, da bi kredit vzel. Evo.
0: In to
2: je
0: to.
2: Ponedeljek je za nami.
0: Krasno.
2: Odlično. Aj se majta.
0: No, če pa ima akva. Ne, in kofe, pa je to to.
2: Jaz bi dam ledeno kavo.
0: Ledeno kavo, tako le zgodi zjutri.
2: Ja.
0: Ja, ne vem.
2: Tako za zjutraj treba.
1: Adijo!
2: Adijo! Vesela jutranja peškarija!

0: zimnijo.
1: Vroče poletje na Radiu Gorenc. V balonu, Londonu ali Parizu. Mi smo ti vedno blizu. Poletni Radio Gorenc.

0: Milan Apih, kadar se mi nasmeješ, odlomek. Kadar se mi nasmeješ, ljubica, mi pamet zaveješ, da še Boga za brado lovim in sam sebi svetnik se zdim, kakor na primer sveti Martin, ki ga je Kona Lašč sredi zime nažical capin za njegov edini plašč. In pomisli, ta stari skopuh mu dal je lepo lovico. Mar meniš, da potipih tega ni štel za krivico? Jaz pa ti povem, da bi vsega mu dal, pa še hlače po vrhu. Prav, tako bi napravil, da zgolo zadnico bi ostal in jo vetru nastavil na pihavanjo. V imenu vsega sveta.
1: To so bile minute za književnost v interpretaciji Janeza Kikla in po izboru Milana Krsnika.

0: Poslušate Radio Gorenc.
1: Jaz se upravičujem, ampak poslušate najbolj nasmejano radijsko postajo na svetu.

vroče poletje na Radiu Gorenc. V balonu, Londonu ali Parizu. Mi smo ti vedno blizu. Poletni Radio Gorenc.

0: tudi v Rebence poslušamo Radio Gorenc.
1: Čau vsem, sem Žan Serčič in to je moja nova pesem Nisem več tvoj. Pensate che moriria sin ti?

vroče poletje na Radiu Gorenc. Vroče spimo, norimo se skrbi, čavati. V balonu, Londonu ali Parizu. Mi smo ti vedno blizu.

ma veš ti to najnovejša foro, da Horenska ni več tako delač, ne? Odkar je radio Horenc na Dabi, se ga lahko poslušati odprt na Svipavski dolini.

zim zelenih do najnovejših. To smo mi, Radio Gorenc.

0: Najbolj vroča frekvenca. Frekvenca Gorenca.
1: Vroče poletje na Radiu Gorenc.
2: Vroče spimo, norimo se skrbi, čau.
1: V balonu, Londonu ali Parizu. Mi smo ti vedno blizu. Poletni Radio Gorenc.

Tudi danes ste lahko poslušali program Radia Gorenc, ki ga ustvarja Radio Gorenc DOO Balos 4 Tržič pod vodstvom direktorice Slavice Oblak. Vsebino pa ureja odgovorna urednica Maja Tekavec. Lastniki medija so Kristjan Mlinar, ulica 15. junija 9, 3202, Ljubečna, Dejan Vunjak, Trdinova cesta 14, Šmarje Sap, 1293, Šmarje Sap in občina Tržič, Trg Svobode 18, Tržič. Lahko noč in naslišanje do jutri.